0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckevidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Visste du att hos Ålesund Storsenter får du en timme gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt för en rask handel, kafé eller tur i centrum helt utan parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjärtat av centrumshandeln.
2: Hos XL Byggroal på Vigra finner du ett brett utvalg av Husqvarnas världsledande robotklippare som sikrar dig en perfekt plen utan att du tränger lyfta en finger och utan att du förstyrrar nabon. Så är du på jakt efter en robotklippare? Ta turen inom XL Byggroal på Vigra.
3: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Olsen Høytor Breivika och i Olsens centrum får du kvalitetsdäck, fälga och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar och din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökad säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är vägnyheterna. Minst 27 är omkommet i brand på ett fullsatt utested i Bangkok i Thailand, det upplyser byns guvernör.
2: Totalt blev 63 skadade, av disse 22 kritiskt, melder Reuters. De flesta av offrene blev funnet inne på toaletterna på utestedet, där de skal ha försökt att komma sig undan röken och flammene. Det skal ha uppstått explosioner, och video från stedet visar öppna flammer från huvudingången. Orsaken till branden är under efterforskning.
1: Reporter Frode Sti. Russiske dronangrepp mot Zaporizjzja-regionen i Ukraina i går kväll förde till att flera personer blev sårade, det skriver byns guvernör i påmeldingstjänsten Telegram. Flera boligblocker är skadade i angreppen, och så ett sjukhus blev påfört skador där vinduerna blev blåst ut. Oljepriserna stiger efter att USA iverksatte en bølge av angrepp mot Iran, och efter att Iran kunngjorde att de vill stänga Hormuzstrædet. Ett fat nordsjöolja steg 3,75% till drygt $78 i en natt. Den amerikanske senatoren Mitch McConnell opplyser at han ble innlagt på sykehus 14. juni etter å ha mistet bevisstheten og falt. Senere fikk han også lungebetennelse. Det første gang den 84 år gamle republikaneren fra Kentucky sier noe om årsaken til den månedslange sykehusinnleggelsen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene for alltid på VG.
3: Mellom 2 000 og 3 000 mennesker møtte lørdag kveld opp til folkefesten med storskjermvisning på Sørsida i Ålesund. Arrangørene oppsummerte i etterkant arrangementet som svært vellykket og uttalte ifølge Sunnmørsposten at de åpne for å gjenta det ved senere anledninger. Politiets operasjonsledere opplyste i går at det hadde vært mye folk, både på Sørsida og ellers i byen under kampen, men at politiet mottok få meldinger om ordensforstyrrelser i Ålesund. Utestedene i Ålesund har ellers merket godt at Norge har vært med i VM. Daglig leder Johanna Håkensen ved Liv og Røre uttaler til Sunnmørsposten at de har doblet omsetningen på mat og drikke under Norge-kampene sammenlignet med perioder uten. Dirty Nelly har solgt rundt 2000 liter øl i løpet av de kampene Norge har spilt, og driverne der sier at lokalet har vært overfylt hver gang Norge i aksjon. Også Kiwi-butikkene i Ålesund, Sula og Giske melder om 13% økning i salg av alkohol. Alkoholholdig øl under VM. Vinmonopolet går derimot mot strømmen og rapporterer en liten nedgang i samme periode, skriver avisen. En person ble sendt til Ålesund sykehus med ambulanse etter en lett MC-ulykke på Ellingsøya i går kveld. Ingen andre kjøretøy var involvert, og ellers rykket politiet i ett-tiden i natt ut til en situasjon i Ålesund der to naboer følte seg truet av hverandre. Politiet ga de to pålegg om å ikke ta kontakt med hverandre før klokka 12 i dag.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det blir en veldig fin start på den nye uka vår værmessig. Lettskyet oppholdsvær varslet. Vi får mye sol i dag, spesielt siste del av mandagen. Nord- og nordøst bris bare, og fra temperaturer ned i 10-11 grader tidlig i morgentimen og mandag, så maks i ettermiddag meldt fra 18 til 20 grader. Radio Ålesund inn I en ny time, da vi oppdatert, godt vel passert 8. Dette her Ed Sheeran, du får Assisam. God

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är vägnyheterna. Donald Trump har inte sett en enda VM-kamp från tribunplats. Han vet han vill bli buet ut, säger expert.
2: Det skedde nämligen då Trump övervar NBA-finalen nyligen. Professor Jules Boykoff vid Pacific University säger till VG att ju längre han väntar med att dyka upp i VM, desto mer uppstyr vill det bli. Amerikanska medier har spekulerat i om krisen i Mittösten kan vara en orsak, mens BBC-kommentator Barney Ronay menar det är ett taktisk valg.
1: Reporter Frode Sti. Kongsberggruppens intäkter rente på 10,4 miljarder kronor i andra kvartal, en ökning med 31% från samma kvartal i fjor. Driftsresultatet kom in på 1,7 miljarder kronor från 1,1 miljarder i fjolårets andra kvartal. Jurassic Park-stjärnen Sam Neill är död. 79-åringen döde brått och oväntat i morges. Neill hade en sjelden typ blodkreft, det delte skuespelaren själv i ett intervju med Deadline i 2023. Tour de France-ledare Tadej Pogacar kritiserar cykling i hetebølge och föreslår en ändring av löpskalendern. Ryttare sliter med temperaturer på upp mot 40 grader. Australiern Luke Durbridge stöttar tidigare starttider. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheterna får du alltid på VG.
3: Mellom 2 og 3 tusen mennesker møtte lørdag kveld opp til folkefesten med storskjermvisning på sørsida i Ålesund. Arrangørene oppsummerte i etterkant arrangementet som svært vellykket og uttalte ifølge Sunnmørsposten at de åpne for å gjenta det ved senere anledninger. Politiets operasjonsleder opplyste i går at det hadde vært mye folk både på sørsida og ellers i byen, men at politiet mottok få meldinger om ordensforstyrrelser i Ålesund. Så til utestedene i byen. De har merket godt at Norge har vært med i VM. Daglig leder ved Liv og Røre uttaler til Sunnmørsposten at de har doblet omsetningen på både mat og drikke under Norge-kampene sammenlignet med periodene uten. Dirty Nelly sier de har solgt rundt 2000 liter med øl i løpet av de kampene Norge har spilt, så driveren sa lokalet var overfylt hver gang Norge var i aksjon. Også Kiwi-butikkene i Ålesund, Sula og Giske melder om 13% ökning i salg av alkoholhaltig öl under VM, skriver avisen. Vinmonopolet går däremot mot strömmen och rapporterar en liten nedgång i samma periode. En person blev sendt till Ålesund sykehus med ambulanse efter en lett MC-ulykke på Ellingsøya i går kväll. Ingen andra köretøy var involverat ifølge politiet. Ellers rykket de också ut i ett-tiden i natt till en situation i Ålesund där två naboer følte sig truet av varandra. Politiet gav de två pålägg om att inte ta kontakt med varandra før klockan 12 nästa dag.
4: Været presenteres av næringsnätverket B2B Arena.
3: En fin start på den nya uka vår värmemässigt. Lättskyet uppehållsvär är varslat idag och bara blåsa en nordlig bris. Blir mycket sol speciellt sista del av måndagen. Från temperaturer runt 10-11 grader tidigt i morgon så får vi maxtemperaturer i eftermiddag efter vart från 18 till 20 grader.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Flyet som frakter landslaget hem från USA är försinket med 2 timmar, reporter André Ödeby.
2: Landslaget skulle i utgångspunktet vara vid slottet klockan 19 i kväll för en audiens med kung Harald. På slottsplatsen ska de ro med både folket och kungliga för turen går vidare nedover Karl Johan i öppen buss. Turen stannar vid Rådhusplatsen där det blir hyllest och feiring av VM-bragden. Foreløpig har varken slottet eller Norges fotbollsforbund sagt att programmet blir utsatt.
1: En person är fraktad till sjukhus efter en arbetsolycka i Fjæringby i Rælingen. Vedkommende har blivit skadad med en motorsag, upplyser politiet. Skadeomfanget är okänt. Östpolitidistrikt har flest stalking-saker i landet. De efterlyser bättre verktyg mot förföljelse. Det blev kaos på konserten till rapperen Jay-Z på Yankee Stadium då fans stormade portarna. Det förde till att konserten blev utsatt med 4 timmar. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Mellan 2 och 3 000 människor mötte lördag kväll upp till folkefesten med storskärmvisning på Sørsida i Ålesund. Arrangörerna uppsummerade i efterkant arrangemanget som svært vellykket och uttalade i följe Sunnmørsposten att de är öppna för att genta det vid senare anledningar. Politiets operationsledare upplyste igår att det hade varit mycket folk både på Sørsida och ellers i byn, men att politiet mottog få meldinger om ordensforstyrrelser i Ålesund. Så till utestedene i byen. De har märkt gott att Norge har varit med i VM. Daglig leder ved Liv og Røre uttaler till Sunnmørsposten att de har dubblat omsättningen på både mat och drikke under Norge-kampene sammenlignet med periodene uten. Dirty Nelly säger de har sålt runt 2000 liter med öl i løpet av de kampene Norge har spilt. Så driveren sa lokalet var overfylt hver gang Norge var i aksjon. Også Kiwi-butikkene i Ålesund, Sula og Giske melder om 13% ökning i salg av alkoholholdig öl under VM, skriver avisen. Vinmonopolet går däremot mot strömmen och rapporterar en liten nedgång i samma period. En person blev sendt till Ålesund sykehus med ambulanse efter en lätt MC-ulykke på Ellingsøya igår kväll. Ingen andra köretøy var involverat ifølge politiet. Ellers rykket de också ut i ettiden i natt till en situation i Ålesund där 2 naboer følte sig truet av varandra. Politiet gav de 2 pålägg om att inte ta kontakt med varandra för klockan 12 nästa dag.
4: Kontoret sponsres av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.